ali pak, ipak često, često se sjetim nje. Danima kiša lije, uz prozor stojim sam. Prošlo je

0: stanje na putevima u BiH.
1: I evo što kažu iz Bihamka, naime zbog saobraćene nezgode na magistralnom putu M17 na dionici Mostarsko raskršće Hadžić i saobraćaj je obustavljen. Do završetka policijskog uviđaja vozači mogu koristiti alternativni pravac kroz naselje Binježevo. Učesnicima u saobraćaju savjetuje se pojačan oprez i praćenje upustava nadležnih službi. Jutarnja magla smanjuje vidljivost u kotlinama i uzrečne tokove, pa se vozačima savjetuje poseban oprez. Kolovozi su pretežno suhi, dok je na dionici kroz usjeke i preko planinskih prevoja moguće mjestimična pojava sitnih odrona. Intenzitet saobraćaja postepeno se pojačava na većini gradskih saobraćajnica, a veće gužve očekuju se tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima, kažu iz Bihamka. Ukoliko idete preko granice, zadržavanja su negdje od 10 do 30 minuta. Eto, čuli ste, svakako poželjet ćemo vam sretan put. Čuvajte sebe i ostali učesnike u saobraćaju.
2: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: kalendar. Putovanje kroz vrijeme. Ljudi i događaji koji su obilježili prošlost.
1: A mi ovoga jutra putujemo do davne 1920. godine, dakle na današnji dan rođen je Zuko Džumhur. Naime, Zulfikar Zuko Džumhur rođen je 24. septembra 1920. godine u Konjicu. Potiče iz ugledne stare, dakle, porodice, osnovnu školu i nižu gimnaziju završio je u Beogradu, gdje mu je otac radio kao imam, a višu gimnaziju završava u Sarajevu 1939. godine. Počeo je studirati pravo, ali je prešao na likovnu akademiju i završio je u klasi Petra Dobrovića. Prve crteže je objavio u Narodnoj armiji 1947. A od tada sarađuje kao karikaturista i ilustrator u Ježu, Borbi, Politici, Oslobođenju, Reviji, Danas, Ninu, kao i stalni saradnik i urednik. Objavio je više od 10.000 karikatura. Nisam ni savremen, ni nemoderan, pokušavam i uspijevam da volim vrijeme i adete u kojem trajem i duram i koji je jedino moje vrijeme, moji trenuci, moji dani, moje godine i moj dragi vakat, rekao jednom Zuko Džumhuru kom je cijeli svijet bila domovina, a sav ljudski rod njegova porodica. Napisao je i scenarij za više kratkih i 3 igrana filma, uradio i 35 scenografija za pozorište, a posljednjih 10 godina radio je na Sarajevskoj televiziji kao pisac scenarija i voditelj serije emisija Hodoljublje. Zuko Džumhur je bio izuzetan čovjek. Sam predsjednik Jugoslavije Josip Broz Tito se vrlo rado družio sa Zukom, koji važi za jednog od najvećih boema svog vremena. Umro je u Herceg Novom, a ukopan u rodnom Konjicu 29. novembra 1989. godine.

0: Vijesti Radija Vogoša.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković sastao se na marginama zasjedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku sa zamjenikom premijera i ministrom vanjskih poslova i iseljenika Kraljevine Jordan. Tokom sastanka obostrano izraženo zadovoljstvo dobrim i prijateljskim i bilateralnim odnosima Bosne i Hercegovine i Kraljevine Jordan. Crnogorska nevladina organizacija Centar za građansko obrazovanje objavila je analitički dokument Strategija relativizacije zla, ratni zločinac kao general, glorifikacija Ratka Mladića kao test vladavine prava i demokratskih vrijednosti u Crnoj Gori. Rusija je spremna za pregovore o održivim i pravednom miru u Ukrajini, ali neće obustaviti borbe tokom pregovora, rekao je u srijedu ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. Projekcijom dokumentarnog filma Planina u Širokom Brijegu otvoren je 27. Mediteran film festival na kojem će u sljedeća 4 dana biti prikazano 19 dokumentaraca u službenoj konkurenciji. Fudbalski reprezentativci Bosne i Hercegovine nastavili su pripreme za početak Lige nacija. Jučer su na stadionu Asim Ferhatović Hase u Sarajevu odradili treći trening. Zmajevi će danas otputovati u Varšavu, gdje ih u petak očekuje duel protiv selekcije Poljske. Igra se od 20:45. Danas u našoj zemlji preovladava sunčano vrijeme uz postepeno oblačenje posle podne. Tokom noći očekuju se kiša i lokalni pljuskovi. Dnevna temperatura od 18 do 24, na jugu do 27, u Sarajevu do 22 stepena. Slušali ste vijesti Radija Vogoša, naredni pregled je u 10 sati.

0: jutro je na 88.2 MHz.
1: I podsjećamo još jednom, zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu M17 na dionici Mostarsko raskršće Hadžić, saobraćaj je obustavljen do završetka policijskog uviđaja. Vozači mogu koristiti alternativni pravac kroz naselje Binježevo. Učesnicima u saobraćaju iz Vihamka savjetuju pojačan oprez i praćenje uputstava nadležnih službi. Još dodaje, ukoliko idete preko granice, čekat ćete od 10 do 30 minuta. U nastavku ćemo čuti jednu pjesmu, nakon toga Znamenje moje domovine, pa nastavljamo druženje kroz jutarnji program.
2: Svim vozačima sretan put želi Radio Vogošća.

0: quiz. Jutro je na 88.2 MHz.
1: Upravo tako, jutarnji program, informacija da će danas u Sarajevu zbog održavanja utrke doći do kratkotrajnih izmjena u odvijanju saobraćaja. Etapne obustave saobraćaja planirane su u periodu od 17.30 do 19.30, a trajeći u skladu sa prolaskom učesnika utrke, policijski službenici će na terenu regulisati saobraćaj zavisno od brzine kretanja učesnika, a tokom prolaska trkača moguće i kratkotrajni zastoj trolejbuskog saobraćaja, posebno na dionicama koje se odvijaju, gdje se odvija javni gradski prevoz putnika. Trasa kojom će se kretati učesnici je start u neposrednoj blizini mosta Arsevi, ulica Vilsonovo šetalište, zatim Vilsonovo šetalište, ulica Topal Osman Paše, ulica Bulevar Ivice Osima, pa opet ulica Topal Osman Paše, ulica Porodice Ribar, a promjena smjera pješačkom površinom preko mosta Malta i ulica Vilsonovo šetalište. Vozačima se savjetuje dodatni oprez i strpljenje u navedenom periodu, te da ukoliko mogu planiraju alternativni pravac kretanja. Evo, čuli ste, od 17.30 do 19.30.
2: Već 30 godina.
3: Ljubav na prvo slušanje. Radio Vogošć.

0: olsun, lezzet olsun, darıza mega hitte.
1: Evo najnovije saopćenje iz preduzeća Vodovod i kanalizacija. Obaveštavamo cijenjene potrošače da je usled nepovoljnih hidrometeoroloških prilika došlo do značajnijeg pada izdašnosti i kote vode na glavnim izvorištima vodovodnog sistema u cilju sprečavanja rada pumpnih agregata na suho, zaštite elektromašinske i hidroopreme od havarije te obezbeđenja neophodne akumulacije u rezervoarima. Prinuđeni smo pristupiti povremenom smanjenju pritiska u mreži. Planirana područja i termini primjene mjera uvode se na cijelom kantonu Sarajevo. Periode smanjenja pritiska bit će u terminu od 10 do 14 sati. U toku provođenja navedene mjere može doći do smanjenja pritiska na visočijim spratovima zgrada kolektivnog stanovanja te u padinskim naseljima. Molimo potrošače za razumijevanje. Eto, čuli ste, dakle, ukoliko dođe do smanjenog pritiska, već su najavili iz preduzeća vodovoda i kanalizacije, i to u terminu od 10 do 14.
0: Dobra muzika i najveći hitovi.

0: želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Upravo tako, evo sunce grije, dan uveliko, nadam se da ste dobro, zdravo, da ste se naspavali i konačno izašli van, evo još malo pa vreme za tu neku kaficu na otvorenom, a informacija koja dolazi iz Tuzle, dakle područje Tuzle i šire okoline, sinoć je između 20.40 i 20.45 pogodilo podrhtavanje tla koje su osjetili brojni građani, dakle zabilježeni zemljotres, a Tuzlaci kažu podrhtavanje se prema informacijama građana osjetilo i na području Tuzle, kao i u širem po okruženju. Kaže, nije trajalo dugo, kratko, ali se osjetilo podrhtavanje tla, osjetili smo i u zapadnom dijelu grada, navode građani Tuzle. Eto, to se sinoć desilo od 20.40, između 20.40 i 20.45, a vi ostanite uz nas, nadamo se dakle da neće više biti zemljotresa, tačno u 10 sati slušate vijesti.

0: olsun da sit olsun da rıza megahertz'e.
1: Još ćemo malo u svijet sporta, ovaj put o Košovci. Večeras zvanično počinje 69. izdanje najelitnije klubskog košarkaškog takmičenja u Evropi, odnosno 26. pod nazivom Euroliga. Ljubitelji košarke već prvog dana očekuju izuzetno zanimljivi okršaj. Na parket će izaći i aktualni evropski viceprvak Real Madrid, pardon, koji gostuje u Ujedinjenim Arapskim Emiratima kod ekipe Dubaja, a za tim iz Emirata nastupaju i reprezentativci Bosne i Hercegovine Džanan Musa i Kenan Kamenja. Ekipa Dubaja u svojoj debitanskoj sezoni savladala Kraljeve sa 93-85 početkom februara, ali je španski gigant uzvratio udarac prije samo 6 dana u polufinalu Superkupa Eurolige, gdje je kasnije u finalu savladao i aktuelnog šampiona Olimpijakos. Evo dakle parova, raspored večerašnjih utakmica Eurolige, 18 sati Dubaj i Real Madrid, u istom terminu Hapoel Tel Aviv Bayern, zatim od 20 sati Crvena zvezda Žalgiris Giris i od 20.15 Panathinaikos Paris, od 20.30 Baskonia Olympiakos, u istom terminu Barcelona Anadolu Efes i od 20.45 Asvel Maccabi Tel Aviv. Eto dakle, čuli ste, zanimljivo što se tiče košarke, zanimljivo što se tiče i nogometa, bit će zanimljivih susreta ovih dana i sportskih događaja. Uživajte!

0: ne olsun desit olsun darısı mega hitse.
1: I još jednom prenosimo obaveštenje iz preduzeća vodovoda i kanalizacije. Obaveštavamo cijenjeni potrošače da je usled nepovoljnih hidrometeoroloških prilika došlo do značajnog pada izdašnosti i kote vode na glavnim izvorištima vodovodnog sistema. U cilju sprečavanja rada pumpnih agregata na suho, zaštite elektromašinske i hidroopreme od havarija, te obezbeđenja neophodne akumulacije u rezervoarima, prinuđeni smo pristupiti povremenom smanjenju pritiska u mreži. Planirana područja i termini primjene mjera uvode se na cijelom kantonu Sarajevo, a period smanjenja pritiska biće u terminu od 10 do 14 sati. U toku provođenja navedene mjere može doći do smanjenja pritiska na visočijim spratovima zgrada kolektivnog stanovanja, te u padinskim naseljima. Molimo potrošače za razumijevanje, kažu iz preduzeća vodovod i kanalizacija.

pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045